Ja, at jungens dansskøl er musikfreunde for vars, en at drachenskøl allersam nu, det gik to en heimatabend in. Morgen, fredag og 28. august, rundt om hul af 8, über Krøsning Byrjart Lindenallee Luas. Leder hen, vant der al, hvad junker as, gungt at med rundt så an laternen trocher tarab. Da vil man høbe, det dat vedder det oktolet.

At Jongens Dansskøl er musikfreunde for vores Anna Drachenskøl aller sammen nu, det giver to en heimatabend i. Morgen, fredag og 28. august, gungte dem hul af 8, over Krøsning Byrjart Lindenallee Luas. Leder hen, vant der al wat jonker as, gungte at med rundt så an Laternen Trocha Tarab. Da vil man høbe, det dat vedder det ok toledt.